0: we go again.
1: 107 nokta 7.
2: Afto FM.

107.7 Afro FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 AfterFM.

0: kanalı değişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: AutoFM-də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
9: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
8: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Club tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: 42.45.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın radyosu.

0: Sabahınız hayır olsun aziz dinleyiciler. Bu andan itibaren Afta FM 107.7 dalgasında Megapolis verilişinə başlayırıq. Studiyada mən ağa və təbii ki mən tək deyiləm. Xəyalə də bizimlə də Xəyalə Ömər. Salamıq, sabahın xeyir olsun Xəyalə.
1: Salam, mən düşünürdüm ki məndən pozitivi yoxdur, amma görürəm ki yox, ağanın bu belə pozitivliyinin qarşısında
0: iki
1: daha dəqiqə, da mənə
0: 2 dəqiqə 30 saniyədir o. Ondan sonra mən salam.
1: Uzun olsun. Bu tarixə düşdü artıq. Bu tarixi də yadda saxlayın. 24 avqust tarixi Afta FM və Megapolis başladı. Yol yoldaşıyıq bugündən sizinlə.
0: Əslində çox deməli avqustun son günlərinə təsadüf etdi bu Megapolis və bugündən etibarən sizin yol yoldaşınız olacaq. Çalışacaq ki ən maraqlı məlumatları da bizdən eşidəsiniz və gün ərzində nələr baş veribsə, söhbət təbii ki ötən günlərdən gedir və ümumiyyətlə yeniliklər barədə məlumatları çalışacaq sizə təqdim edək. Bir sözlə çalışacaq ki maraqlı olsun. Hətta növbəti saatlarımız da var. Bəlkə bir anons edəyək bugün bizdə nələr baş verəcək. Geri gəlmişkən gündəmdə olan xəbərlər, bugünlə bağlı xəbərlərimiz olacaq.
1: Musiqidə bugün var. Sonra kurios, yəni maraqlı hadisələr ölkəmizdə və dünyada hansı hadisələr baş verib bu məlumatları qısa şəkildə biz sizə təbii ki çatdıracağıq və ən əsası verilişimizin tərəfdaşları var. Gəl ağa, əsas məsələ onları alqışlayaq.
0: Bey məmnuniyyətlə qeyd edirik ki proqramımızın sponsoru Premium Bank. Xoş gördük onları.
1: Xoş gəlmişsiniz. White Star Cleaning.
0: Və təbii ki, bizim yollarda sevgi ilə belə hər zaman diqqətlə baxdığımız Hyundai. Və onları da xoş gördük. Bu gündən onlar bizimlədilər və bir sözlə çalışacağıq ki, maraqlı olsun. Hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə, yolunuz açıq olsun. Və beləliklə başlayırıq. Gəl elə ilk verişimizin ilk mahnısını dinləyək. Ondan sonra qayıdırıq. Maraqlı məlumatlarımız olacaq.

0: Avqust musiqi tarixi kifayət qədər maraqlı bir gündür və xüsusən də onu vurgulamaq istərdim ki, rock və pop tarixində elə qaydaq 1960-cı illərə Stevie Wonder tarixə düşdü. Recorded Live the 12-year-old genius albumu Billboard 200-də nömrə 1 oldu. Eyni həftə onun hiti də eyni zamanda Billboard Hot 100-də nömrə 1 idi və beləliklə Stevie Wonder eyni vaxtda ABŞ-da həm albom, həm də single siyasətinin zirvəsində olan ilk musiqiçi oldu. 1975-ci ildə də eyni zamanda yaxşı, fantastik bir tarix baş verdi. Musiqi tarixində Queen, Bohemian Rhapsody mahnısını yazmağa başladı. Sonra 1999-cu ildə 24 avqust tarixində Christina Aguilera'nın vaxtları vardı. Bəli, bəli, bəli. Elə onun albomu da, məsələ, debüt albomu da oldu. Beləcə, dünya Christina Aguilera'nın yadında onun səsini, onun görünüşünü, yəni unutmaq olmazdı. Hətta bir zamanlar...
1: İndi də
0: yaxşıdır, amma illər əvvəl sanki Britney Spears və Christina Aguilera hər zaman necə Ronaldo, Messi indi necə, məsələn, sanki rəqibdirlər. O vaxt Christina və Britney arasında belə rəqabət vardı. Bəziləri Britney deyirdi, bəziləri Christina deyirdi. Və yaxın, belə deyək də, musiqi tarixi 2010-cu il Katy Perry, bəli, hal-hazırda onun adı əməlli başda yayılıb, hətta Bakıya da sentyabrda gözlənilir onun səfəri. 2010-cu ildə isə onun albumu Teenage Dream adlı albom beləcə üzə çıxdı. Və 24 avqust 2010-cu ildə çıxan bu albom sonradan pop tarixinin ən böyük kommersiya uğurlarından birinə çevirdi. Çünki məlum məsələ, albomu çıxardırsan hər şey yaxşıdır, amma bunun maliyyə tərəfi də var. O da öz işini yaxşı görəndə müğənni həm qazanır, həm də belə deyə motivasiya olmuş olur ki, ha, qazandım, yaxşı musiqi yenə də buraxım, yenə də buraxım. Ha, belə.
1: Əslində, dediyim məqamlar çox önəmlidir və düşünürəm ki, bizim də divamız söhbət Aygün Kazımovadan gedir.
0: Mən onun, istəyərdim onu vurgulayasam.
1: Onun mahnısı da sizin əsli mənasında hitə çevrildi. Bilməm, sosial şəbəkələrdə müxtəlif yerlərdə biz görürük yaxı ki, Aygün Kazımovanın məclis mahnısı sözün əsli mənasında, yəni belə əməlli başlı hər yerdə, dünya müxtəlif ölkədə, Türkiyədə filan, beş məkan, hər yerdə eşidilir. Böyük məmnuniyyətlə də hamı düşünürəm ki, dinləyir onu. Qaldı ki, digər bir məsələyə, Braziliyanın fenomen küçə təmizləyən Luis Fernando, yəqin ki onu görmüsən,
0: viral
1: olub, o da xüsusi olaraq qaçır bu tullantıları toplayarkən Aygün Kazımovanın məclis mahnısını.
0: Ümumiyyətlə bir çox müğənnilərin hitini, belə deyək, hitinə qulaq asa-asa
1: eləmişdi. Hə, bunu eləyir.
0: Tantanın da mahnısını boyaqlar etmişdi.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Bir yaxşı, belə deyək, fikirdə, özünə yaxşı popülyarlıq
1: qazandı. Ona baxanda, hə? Luis Fernando'ya baxanda
0: adam
1: istəyir zibil tullantısı yıxsın. Mən keçin dəfə dənizə getmişdim, dəniz kənarında başladım onun kimi qaça-qaça tullantıları toplu, zarafat bir kənara, həqiqətən, yəni düşünəmək çox gözəl nümunədir.
0: Sən o insana baxmısan da, yəqin ki, təbii ki, o videoda. Məncə çox ağıllı bir iş görüb, bilmirəm bu ideyanı kim verib. O özü düşünübsə, yaxşı bir məzmundur. Yəni bu işi görə-görə sən yaxşı heç vaxt sosial şəbəkədə etməyən bir insan kimi, yəni məhz bu məzmuna toxunmuşsan. Hmm. Bu bir, səni əməli başdı məşhur etdi, çünki sən məşhurların hitindən yapışmışsan və beləcə viral olursan. Bu iki və ən əsası sən öz işini yaxşı əhval-ruhiyyədə görürsən. Bu isə çox vacibdir.
1: Çünki bütün işləri özün sevə-sevə görəsən.
0: Əlbəttə, hər bir işi əgər sən musiqinin sədası altında edirsənsə, bu iş keyfiyyətli olacaq. White Star Cleaning, Megapolis'in sponsoru.
1: Beynəlxalq təmizlik şirkətidir.
0: Mən əminəm ki, bu belə deyə də şirkətdə çalışan şəxslər də müəyyən bir musiqinin sədası altında yəqin ki, öz işini görürlər. Verişimizin sponsoru White Star Cleaning, təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit. Bunu kim istəyir ki? Hamımızın arzusudur və rahatlıqla bu işi məhz peşəkarlara həvalə etmək lazımdır. White Star Cleaning peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə hər zaman yanımızdadır. Yəni, çox düşünmək lazım deyil. Günümüzü planlayırıq yaxşı. Təmizlik işlərini isə məhz onlara həvalə edirik. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, rahatlıq və xoş əhval deməkdir. Əlaqə ulduz 0077, WhatsApp nömrəsi 055-238-0077.
1: Çox sağ ol, elə danışdın, inanırsan, gəl buraları təmizləyək. Gəl, durdur buraları təmizləyək.

0: muhteşem bir mahnını eşitmiş oldu. Düşünelim ki doğrudan böyle hit oldu da bu mahnı. Yok hele adam maşında gelirsen bu mahnını kulağa asırsan ve defelerle bunu hatta ilk defa maşında kulağa astım.
1: Ümmet de sen bilirsen de ele mahnılar var ki sırf avtomobili mahnılardı. Yok yok. Ele mahnı var ki sen onu istenilen şeraitte dinleyebilirsin. O senin üreğine yağ kimi yayılır. Hmm. Ele mahnılar var ki sırf avtomobilde. Hatta ben bunu özlerimde sınanmışım. Yani adi şekilde dinlenmişim. O mene çatmıyor. Ben zövk almamışım. Ama avtomobille giderken doğrudan. Sırf avtomobil kitleri var ki o mənə elə uzağa getmirəm. Bu ta ki səni görənə qədər. Mən o mahnı heç sevmirdim. Yəni artıq bilmişdim.
0: Mənə görənə qədər. Elə bildim Hyundai görənə qədər.
1: Yəni avtomobildə o mahnı mənə bambaşqa çatdı.
0: Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai-da mahnılara qulaq asın, ləzzətini alacaqsınız. Yeri gəlmişkən hər kəsin diqqətini çəkən çox ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Yeni Tucson Long var da, hibrid. Cəmi 5490 manat ilkin ödənişdə avtomobili əldə etmək olar. 5490 manat. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyatı, nişanı pulu, icbari sığorta. Bunların hamısı sizə Hyundai tərəfindən hədiyə olunacaq. Yəni, o başlanğıcı nə qədər xərcim çıxacaq dərdi var. Artıq o yoxdur. Siz sadəcə götürürsünüz 5490 manatı, gedirsiniz Hyundai-ya. Gedirsiniz yeni Hyundai Tucson Long hibridi əldə edirsiniz. Əvvəla siz qənaət edəcəksiniz yanacağa. Bununla bərabər həm də biləcəksiniz ki, möhtəşəm gül kimi avtomobil idarə edirsiniz. Bir sözlə, Hyundai. Zəng edin, daha ətraflı məlumat əldə edin. 989 onların nömrəsidir. Və ya Babək prospekti 61C ünvanına gedin. Ziya Bünyadov prospekti 118-ə gedin. Gedin bu avtomobili yaxından bir baxın, ləzzətini duyun. Hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Megapolis. Hava da bugün isti olacaq. Ümumiyyətlə deyirlər 25-nə qədər bizi isti hava gözləyir.
1: Məsələn, bugün 35 dərəcə istiliyi var. Məsələn, səhər-səhər oyananda düşünmüyün ki, birdən hava soyuyor.
0: Həmən deməkdir, gəldi.
1: O sanki belə aldadıcıdır. Yəni, boz rəngləridir. Bu boz rəngi aldanmayın. Çünki bozun altında əməli başda isti var, 35 dərəcə isti. Ona görə bugün dəniz planınız varsa, çimərlik planınız varsa, mütləq bu planı reallaşdırın.
0: Gedmək lazımdır. Doğrudan istirahat etmək lazımdır. Son günlərini sanki yaşayırıq və qeyd edirik ki, gedəndə sadəcə bir dənə kartdır. Qoyursunuz cibinizə, gedirsiniz, istirahatınızı edirsiniz. Söhbət Premium Bankın kartlarından gedir. Əgər maliyyə ehtiyaclarınızı rahat və çevik şəkildə qarşılamaq istəyirsinizsə, Premium Bankın 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak kreditini sizin üçün uyğundur. Qeyd edirik ki, 80 min manata qədər kredit məbləği 6 aydan 59 ayədək müddət və 0 bir komissiya ilə ətraflı məlumatı əldə etmək istəyirsinizsə 012-931 nömrəsinə çağırır, mərkəzinə zəng edə bilərsiniz. Premium Bankın filiallarına yaxınlaşa bilərsiniz. Bütün məlumatları götürə bilərsiniz. Premium Bank sizin sözün əsl mənasında ən yaxın dostunuz olacaq. Kartı qoyursunuz cibinizə və salam.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə Və ağa.
3: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixindədir. 1 litrlik Zolotoy Solnuşka, Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca, Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
7: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilədək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: diri, kərmətli dinləyicilər, hər birimizə yaxşı həval ruhi arzusu ilə. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə, istirahətin bir çox növləri var da. Bu, radionu dinləmək özü bir istirahətdir. Nə bilim, musiqiyə qulaq asmaq bir istirahətdir. Bu istirahət növlərindən biri də film izləməkdir. Axırıncı dəfə Michael Jackson'ın həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı olan filmi izləmişdim.
1: Elə mən də düzü.
0: Doğrudan. Düzdür, sanki film belə yarımçıq qaldı və deyilənə görə ikinci hissəsi olacaq.
1: Mən sanki filmə yox, sanki konsertə baxdım. Yəni düzdür, bir çox tənqidçilər çıxdı ki, ay dərindən çəkməyiblər, tam heç nə yoxdur. Yəni oturduğum zalda da, o bəzən axı bəxtinə gətirməlidir, kimin yanında oturursan, yəni zalda kimlər var və hər kəs həqiqətən də deməli filmə baxırlar və ayaq səslərini eşidirsən. Yəni bu hamı oynayır, rəqs edir, əl çalır. Nə bilim, sırf o Michael Jackson o həyatına həss olmuş o musiqini dinləyir, ondan zövq alır. Hətta arxada gənc nəsil yox, məsələ orta yaşlı nəsildə ayaq üstə durub rəqs edənlər də oldu.
0: Elə burdan burada arxalıdır.
1: Bu da bir ləzzət qatmışdı. Mən bəyənmişdim.
0: İndi də Spider-Man filmidir də.
1: Getmədim, amma getməyi düşünürəm, amma yəqin ki bu da bir gələn həftə filan olacaq.
0: Onda keçək
1: Spider-Man, bəli. Təzə xəbərlər. Mega Star. Mega pullar qazanır bəzi filmlər, filmin rejissorları və aktyorlar. Elə mega pulları elə Spider-Man 4 filmində olan aktyorlar da qazandı. Yəni Tom Holland'ın həqiqətən də bu dəfə bəxti gətirir. Ümumiyyətlə, bilmirəm, bilirsən yoxsa yox, hətta belə bir söz-söhbət də gəzirdi ki, Tom Holland olmayacaq artıq, növbəti filmdə çəkilməyəcək, amma Zendaya ilə evlənməyi, nə bilim, spirtli içkiləri atmağı bu kimi təsirdə oldu və Tom Holland artıq bu filmdə, bana deyirlər ki, 5-ci bölümdə də ola bilər. Əbəs yerə, yəni onu da deyim ki, əbəs yerə bu film bu ilin və ümumilikdə dünya prokatı tarixində ən çox qazanc gətirən filmi adlandırılmır. Çünki Spider-Man kassa rekordunu vurmaqda davam edir. Tom Holland, onu da deyim ki, filmə görə təsəvvür et, ağa, 25 milyon dollar qazanıb. Zendaya 8 milyon dollar, yəni ailə büdcələrini artıra gedirlər. Yəni, bir evə gör nə qədər pullar gəlir. Belə, deyirlər ki, bu dəfəki film həqiqətən də bəyənildi. Yəni, o əvvəlki son Spider-Man-dən sonra indi tamamilə başqa bir datdaydım. İndi görəyim, növbəti dəfə nə olacaq? Əgər 2 saat 25 dəqiqə bir filmə baxmaq səbriniz çatırsa, vaxtınız boşdursa, niyə də yox, gedin baxın. Amma mən Praga filminə baxacağam. Bu 2006-cı ilin filmidir. Məsələn, olur axı bəzən, yəni kinoteatrda yox. Bu yaxınlarda, məsələn, otursam dostların əhatəsində ki, hansı filmə baxaq, məsələn, film müzakirələri gedirdi. Mənə Praqana məsləhət görüblər. İndi baxacağam, görüm nə olur. Xoşuma gəlsə sən də məsləhət.
0: Mənə bu yaxın Odyssey idi filan, yəni belə bir
1: Odyssey idi, qəşəng pullar qazandı. Çox
0: qəşəng filmdir, çox tərifləyirlər. Bu filmi tövsiyə edirəm. Hər halda filmə
1: Odyssey-ə görə memlər də çox oldu. Yəni bir mənə, filmdən sonra Instagramda memlər yaranırsa, burada deməli, həm tənqid
0: film
1: var,
0: həm də maraqlıdır, həm də çox tərifləyirlər. Bilmirəm, gəyib baxmaq lazımdır. Bir sözlə, baxaq. Star. Geri gəlmişkən yollardakı vəziyyətə də bir nəzər salaq. Baxaq görək, yollarda vəziyyət necədir? Mega yollar. Hal-hazırda qeyd etmək istəyirəm ki, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Moskva prospektində avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmaqdadır. Bununla bərabər Tbilisi prospektində də avtomobillər sıx hərəkət edirlər üzü şəhər istiqamətində. Digər istiqamətlərə nəzər salsaq, əsasən elə bu hissədə Ziyabünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində bəzi yerlərdə avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmaqdadır. Deməli, Böyük Şor küçəsi, burada avtomobillər sıx hərəkət edir, üzü Ziyabünyadov prospekti istiqamətində söhbət Böyük Şor gölünün üstündən keçən o yoldan gedir. Digər istiqamətlərə nəzər salsaq, Yusif Zəfərov küçəsi mərkəz istiqamətində bir bağlaca burada avtomobillərin hərəkətində sıxlığı görürük. Ümumən, düşünürəm ki, hələ ki yay bitməyib, dərslər başlamayıb, yollardakı vəziyyət normaldır. Belə desək, daha doğru olar. Hər halda yolunuz açıq olsun, bizsə davam edirik. Sabahınız xeyir olsun, Megapolis dinləyirsiniz. Ağa, xəyələ, studiyadayıq.

0: 9'un yarısıdır, tam dəqiq isə 27 dəqiqə qalıb, biz davam edirik studiyada mən ağa və xəyalə deyirəm ki, adam belə baxır, əsl indi bilsən səyahətin havasıdır, harasa belə xarici ölkəyə gedəsən, hara getmək istəyərdin?
1: Hal-hazırda düz elə Bakıdan zövq alıram. Belə bir sırf, belə bir şəhər yoxdur. İndi və burada. Çünki planlarım çoxdur burada. Müəyyən işlərim var, gözləntilərim var. Ona görə indi fikrim ancaq onunla. Amma belə İtaliya səfərim.
0: İtaliya. Bəli, bəli. Mənim dostum 2-3 gün bundan qabağa gəlir.
1: Keçən gedib orada videolar
0: çəkmişdi. Siciliyaya getmişdi, Roma, bütün İtaliyanı belə bir səyahət eləmişdi.
1: Artıq məzmun da düşünüb Instagram üçün xüsusən. İndi biz xanımlarda daha da belədir də. Gəzirik, amma məzmun da axtarırıq, şəkil filan, video. Hə, siz amma kişilər elə deyilsiniz, hə? Yəni sizdə gəzmək və Instagramda nəsə paylaşım etmək.
0: Blogger deyilsənsə, siravi bir insansansa, təbii ki, eləmirlər bir çoxlarda.
1: Yəni, həməz sırf, həmişə edirlər ki, filan kəs, bloggersan, yəni sən bunu əgər həkim özüdür belə, öz səhifəsi idarə edirsə.
0: Sən ki, izləyicilərin çox olsun, adam istəmir. Məsələn, adam biznesmendir. Və getdi, deyir ki, İtaliyada bir dənə isti var idi. Bir dənə isti, zəngi dedim, tez-tez zəngi verim, deyir, dəyişət istidir. Dedim, eybi yox, oranın istisi də başqa cür olur.
1: Sən də tez-tez niyə zəng edirsən, adamı bilirsən ki, İtaliyadadır.
0: Dostumdur da, biz hər gün demək olar ki, zənginləşirik, hər şey qaydasında adamı. Əsas məsələ, gəzmək lazımdır. Yeri gəlmişkən, proqramımızın sponsoru Premium Bankdan sizə əla xəbərimiz var. All Miles kartlarına 30 sentyabra qədər 50%-ə qədər indirimlə əldə edə bilərsiniz. Ödənişlərinizdən 1000 qazanırsınız. Məsələn, 1300-dən çox Miles qazandınız. Launch, Fast Track, Sea Premium və digər bütün liman transferlərindən hər birindən istifadə edə bilirsiniz və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərdən yararlanırsınız bu kartı əldə edən kimi. Visa All Miles 1000 hədiyyəsi ölkə daxili hər 7 manata, ölkə xarici isə hər 5 manata 1 mil toplayırsan. Bir sözlə All Miles kartını əldə etmək lazımdır Premium Bankdan və rahat şəkildə istifadə edin.
2: Megapolis. Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
3: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Biz isə davam edirik, hörmətli dinləyicilər, hər birinizə yaxşı əhval ruhiyyə və bununla bərabər həm də belə deyək, xoş istirahət arzu edirik, hələ ki bir çoxları istirahətdədir. Biz işə çıxdıq, artıq bitdi bizim üçün, amma digər tərəfdən isə baxırsan ki, aha, bəziləri səyahət edir, gəzir, elə biz bu barədə danışaq. Şəhər həyatı. Maraqlı məsələlərdən biri odur ki, qlobal miqyasda 2026-cı ildə turistlərin ən çox rezervasiya etdiyi və səfər etdiyi şəhər Bangkokdur, Taylanddan söhbət gedir. Ümumi turist deməli axını və xərclər baxımından Dubai və Paris əsas liderlər sırasındadır. Amma son zamanlar fikir vermişsənsə, Asiya tərəfə daha çox insanlar meyil edirlər. Artıq Avropadan bəlkə doyublar, bəlkə də artıq
1: vizanı götürməsi Götürülməsi də daha çox.
0: Yalnız bizə demirəm, mən dünyanın digər ölkələrini də nəzərdə tuturam. Yəni müxtəlif ölkələrdən söhbət gedir. Artıq Avropadan getdiyi bir dəfə, iki dəfə Parisdə oldu. Artıq istəyir ki və bir növ Asiya turları mərəqə ki
1: məncə burada
0: çox.
1: Sosial şəbəkələrdə də gücü var, çünki doğrudan da az əvvəl danışdığımız kimi videolar, şəkillər, insan baxır ki, a, belə maraqlı yerdir, mən də gedim baxıb. Yəni bunun da müsbət tərəfi var. Məsələn, Bangkok tarixi və mədəniyyət baxımından daha çox maraqlı bir şəhərdir. Məsələ turistlər də məhz bu səbəbdən də Bangkoka üz tuturlar. Şəhərin əsas fərqi odur ki, qədim məbədlər, kral sarayları və ənənəvi bazarlar, müasir gövdələnlər, alış-veriş mərkəzləri və canlı gecə həyatı. Məhz canlı gecə həyatına görə elə cavan nəsil də Bangkoka üz tutur. Yəni bir balaca egzotik şəhərdir eyni zamanda. Və
0: o egzotikalardan danışmaya keçə
1: Yox, yəni əyləncə baxımından maraq doğurur. Bangkok şəhəri ən çox möhtəşəm budizm məbədləri, zəngin kral tarixi küçə yeməkləri və axar çay həyatı ilə də seçilir. Yəni bu məsələdə də bir çox insanlar ora üz tuturlar. Qədim ənənələr və müasir gövdələnlər burada isə bir araya gəlir. Yəni bir tərəfdən baxırsan ki, hardasa bir keçmişlə üz-üzədir, amma bu tərəfdən də müasir, yəni bunun axını, kombini çox maraqlı bir təzad yaradır. Böyük saray, məsələn 1782-ci ildən Kral iqamətgahı olan qızıl günbəzləri və zümrüd Budda məbədi ilə tanınan nəhəng memarlıq kompleksidir ki, məhz böyük sarayda olanlar, Bangkoka gedənlər bu səbəbdən də gedirlər. Wat Po divarları bəzəkli, içində isə nəhəng uzanan Budda heykəli olan qədim məbəddir, həm də klassik Tay masajının da mərkəzidir. Wat Arun səhər və axşam işığında çay kənarında parıldayan çinli daşlarda işlənmiş məşhur dan yeri məbədidir ki, mütləq ora getsəz və yaxud da hal-hazırda bizi dinləyirsiniz və Bangkoka səfəriniz varsa, bax bu yerləri özünüz üçün bir tərəfə yazın ki, orada gedəsiniz. Məsələn, Chao Phraya çayıdır, şəhərin tarixi mərkəzindən keçən, qayıqlarla səyahət edilən və ətrafındakı məbədləri birləşdirən əsas su yoludur. Xərcə qaldıqda isə, çünki əsas məsələ odur ki, istirahətdə xərci düşünürük. Ümumiyyətlə, Taylandda xərc sıralaması belədir. Yəni, ən çox nəyə pul gedir? Otel və yaşayış xərclərinə, yemək və içməyə gəlir, burada ikinci siyahıdadır. Sonra alış-verişdir, məsələn, müxtəlif suvenirlərdir, yəni gedirsən, nəsə gətirirsən də, qohum, əqraba, nə bilim, iş yoldaşı.
0: Turist kimi gəzib. Nəyisə əldə edirsən.
1: Sonra daha çox xərc gəlir nəqliyyat və turistik fəaliyyətlərdir. Məsələn, ən azı 2024 və 2025-ci illər üçün hesablanmış rəsmi qiymətləndirmə budur. Bir maraqlı məqam da var.
0: Mən bildiyimə görə, ümumiyyətlə, Tayland o qədər baha deyil. Çünki, yəni, təbii ki, indi kiməsə görə bahadır, amma ümumi götürsən, baha deyil.
1: Yəni, sifarişdən də aslında, yəni, baxır hansı bir fəsildə.
0: Bizdən əsas məsələ aviya biletdir. Əsas pulu aparan aviya biletdir, amma otellərdir və digər məsələlərdir, rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Ona görə premium bankın kartından istifadə edərək belə qəşəng bir dənə səyahət təşkil edə bilərsiniz özünüzə. Biz isə davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Qoşulun bizə. Əgər məsələ ondadır ki, biz hətta salamlaşdıq, danışdıq, söhbət etdik. WhatsApp nömrəmiz də var. İşdir şahid. Fikrinizdən hər hansı bir söhbət keçdi və yaxud da ki, nə isə yazmaq istəsəniz nömrəmiz.
1: Efrimizi təbrik eləmək istəyirsiniz.
0: Bəli,
1: buyurun. Yaza bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 10 77
0: Ve bugün şehir hayatında biz Tayland'dan söhbət açdıq. Yeri gelmişken Tayland da deməli təmiz şehirler, Bangkok'dan söhbət gedir. Şehirlerin içinde en təmizidir Bangkok. Mən düşünürüm ki elə bir çoxları gedəndə də bunu xüsusi olarak görə bilər.
1: Küçə yeməkləri de en çox da məsələ populyardır. Təmizliyə qaldıqda isə verişimizin Megapolis'in sponsoru White Star Cleaning'dir. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit hər kəsin arzusudur. Yəni artıq müəyyən insanlar da istirahətdən qayıdırlar. İstirahətdən qayıdandan sonra boş ev, toz ev deməkdir və bunu düşünürsən ki, ay da o da istirahət eləmişəm. İndi mən o belə qəşəng bir əhvalı rüyada başlayacağım bu evi təmizləməyə. Kimdəsə bağ evidir. Yəni bunu heç bir qadın etməməlidir. Ona görə hörmətli kişilər, hörmətli xanımlar, bu məqamda White Star Cleaning köməyinizə çatacaq. Bircə zənglə əlaqə nömrəsinə deyirəm. Ulduz 0077 və yaxud da WhatsApp 055 238 0077. Bəli, istirahətdən gələndən sonra tozlu evdə iş görmək olmaz.
0: White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətidir.

0: Hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Hal-hazırda mən baxıram, deməli, Heydər Əliyev prospekti üzü şəhər istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Üzü şəhər istiqamətində köməkçi yol. Odur ki, düşünürəm ki, artıq yavaş-yavaş biz o sıxlıqları görürük. Zaten fərq eləmir, yay fəslində də deyək ki, bir çoxların məzuniyyətdə olduğu məqamlarda da biz sıxlıqları müşahidə edirik. Qeyd edeyim ki, ən yaxşısı sən avtomobilin rahatdırsa, orada kondisioner qəşəng işləyirsə, ümumiyyətlə də sən belə deyək, rahatsansa, bu halda heç nə sənə mani olmayacaq.
1: Radionu da yaxşı tutursa, avtomu dinləyirsə.
0: Bəli, bu maşın biz hansıdır? Hyundai Elantra. Yeri gəlmişkən programımızın sponsorudur Hyundai. Yollarda olan dostlarımıza şad xəbərimiz var. Həmişə deyirik, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun və yaxud olmasın. Bu halda Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra komfort modelini indi cəmi 3999 manatı ilk ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Maraqlı tərəfi aylıq ödənişində cəmi 999 manat olmasıdır. Üstəlik kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nişanı da Hyundai sizə hədiyyə olaraq təqdim edəcək. Mütləq şəkildə zənginin 989 nömrəsində Hyundai-dan bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz.
1: Elə demişdim və avtomobildə də avtofimi dinləyirsə, müğənnə ilə Samirə Rəcəbli də yazdı ki, elə hal-hazırda avtomobildə Megapolisi dinləyirəm. Samirə xanım burada.
0: Samirəni buradan salamlayıram. Hər kəsə sabahınız xeyir olsun.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso Puma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo! Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
9: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi büyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin. 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bu gün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
11: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Ağa, sən Jennifer Lopez'ın yeni trendini gördün? Yo. Onunla bağlı.
1: Yo, nə trend?
0: Şimdi danışaq.
2: Dünyadan maraqlı faktlar.
0: Hə, 57 yaşında qeyd etdi bu yaxınlarda, bu arada iyulda 57 yaş. Yəni
1: çox
0: elə adamlar var ki,
1: baxıram. Çox görünür də. Keçən əvvəl mən də videosunu yəni, gördüm. Rəqs eləyir filan, beş məkan baxırsan ki, 57-də də bu gün sabah 60 yaş olacaq amma.
0: Belə demədi, bu gün sabah 60 olanda nə olur ki? Hə, amma J-Lo elə müğənnilərdəndir ki, yəni razılaşarsan ki, bir yerdə dayanmır da bu adamda. Yəni sanki hər an nəsə edir. İndi də son onun Ain't It Funny mahnısı, yəni 2000-ci illərdə xatırlayırsansa o rəqs edərdə bir ispan.
1: Bəli, bəli.
0: O mahnı yenidən trendə düşüb. Bu bir an, belə deyək də, 2000-ci illərin nostalji hisslərini yaşamaq istəyən və yaşayanlar üçün. Yəni TikTok, Instagram, qarşına adi bloger olsun, adi insan olsun, bu cür mahnını rəqs edir və beləcə bu mahnını daha çox viral edir və J-Lo isə sözün əsl mənasında ilk başladı bu yaxınlarda. Bir film vardı. Biz filmin adını unutmuşam. Orada o filmdə çəkilən aktrisa ilə o mahnını rəqsinə etdi. Və beləcə artıq 2000-cilərin nostalji hisslərini yaşamağa başladılar ki, ayda, belə bir mahnı var idi, belə bir hit var idi və Ain't It Funny daha çox məhz belə deyə də rezonansa səbəb oldu.
1: Digər maraqlı xəbərlər də var. Əslində düz deyirsən, çəkilir və mən də bir çox hallarda nəyə görürəm? Müxtəlif yerlərdə, tədbirlərdə filan görürəm ki, yeni nəsil ki var, Z nəsli və ondan sonraki nəsil, daha gənc nəsildən söhbət gedir. Onlar daha çox məhz elə 90-cı illərin, 2000-ci illərin mahnılarını eşidəndə cuşa gəlirlər, rəqs etməyə başlar. Yəni yeni mahnılar
0: o qədərdir. Toylarda da elədir də. Baxırsan ki, yaxşı 2000-ci illərdə kitlər olub. Hamısı ardı ardına dönə, nə bilmi, hansı gedirsən bir tədbirlərə, orada DJ-lər məhz o, bilmirəm, insanların yaddaşına qalıb və bəzən buna bir balaca emosional tərəfindən də deyirlər ki, insanlar o illərdə başlara hansı müəyyən xatirələr olur deyə, ona görə o mahnıları yenidən.
1: Mən gənclərdən danışıram axı, Z nəsli, yəni baxırsan ki, Michael Jackson mahnıları və yaxud nə bilmirəm, hətta onlar, nə Banyemi mahnılarına kimi qəşəng bilirlər.
0: Çünki yaxşı PR-ı gedir indi.
1: Ola bilər, məqamda, ola bilər.
0: Həqiqdən də sosial şəbəklərin müsbət tərəfi də budur ki, yaxşı mahnıları yenidən yada salır və səhv etmirəmsə, məsələn, indi xatırlayarsan da köhnə filmlər necə remake, onların remake-i çəkilir məsələn. Çünki baxırsan ki, düzü bəziləri deyir ki, rejissorların yəqin ki, artıq fantaziyası yoxdur və yaxud da süjet xətti yoxdur, amma yaxşı filmləri yenidən çəkirlər ki, yaxşıdır və bu da süjet xətti beləcə gənc nəsildə belə bir film, yaxşı filmləri yenidən çəkməklə yada salsınlar.
1: Maraqlı faktlar çoxdur yeri gəlmişkən. Dünyadan maraqlı faktlara bir daha nəzər salsaq, Azərbaycan əmək qabiliyyətli əhalinin ümumi əhali içərisində payına görə dünyada 15-ci yerdə qərarlaşıb. Reytingdə ilk sırada Qətər yeri alıb. Bu ölkədə əmək qabiliyyətli yaşda olanların payı 83%-dən çoxdur. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 82%, ikinci yerdə qərarlaşıb Kuveyt 78%-dən çox, üçüncü yerdə qərarlaşıb Bəhreyn 77%-dən biraz çox faizlə dördüncü, Maldiv adaları isə 75%-dən çox faizlə beşinci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan 69.7% göstəricisi ilə Cənubi Koreya və Malaziya və Tayland kimi ölkələri geridə qoyaraq ilk 15-də yer alıb. Qeyd edək ki, əmək qabiliyyətli əhalinin ümumi əhali içərisindən payına görə düşür bu. Yeri gəlmişkən çox maraqlı xəbər idi.
0: Birazdan isə mən 14 yaşlı azərbaycanlı həm yerimizdən danışacağam, onun uğrundan danışacağam, çünki qısa danışmaq indi alınmır. Birazdan daha ətraflı həqiqətən də baxacaq və deyəcək ki, ay dəbə, bu xəbərdən sonra qürur hissi yaşayacaq ki, sağ olun.
1: Əslində vaxtımız var, rahat şəkildə danışa bilərik.
0: Mişel Rəsul, bəlkə sənin də qabağına çıxıb ilə Instagramda, dünyada isə DJ Mişel kimi tanınır. 14 yaşlı, bax bu, azərbaycanlı peşəkar DJ sosial media fenomenidir. Dubayda yaşayır ailəsi ilə birgə, elə onun atası da məhz məşhur DJ Şokdur, Vagif Rəsulovdan söhbət gedir. Bu arada Mişel sentyabrda Dubayda keçiriləcək çox iri tədbirli bir DJ çempionatında iştirak edəcək və Mişel Rəsulovdan məhsul, onu da deyim ki, keçən ildə bu yarışmada scratch kateqoriyası üzrə ən gənc qalib olmuşdu və sentyabrda öz çempionluq titulunu qorumaq üçün də yenidən mübarizə aparacaq və əgər o sentyabrın 6-sında Dubayda keçiriləcək bu regional mərhələdə yenidən qalib gələrsə, noyabr ayında Londonda təşkil olunacaq iri dünya çempionatının finalında vəsqə qazanacaq. Buradan Mişelə uğurlar, həm yerlimizdir, bizim adımızı, Azərbaycanın adını hər yerdə yüksək etsin.
2: Bakıda səhər saat 9:00.

Yolları da bir nəzərdən keçirək, baxaq görək hal-hazırda şəhər yollarındakı vəziyyət necədir. Bu barədə dinləyicilərimiz, sürücülərimizə xüsusi olaraq məlumatı ötürmək istəyərdik. Hə, əgər sizdə Hyundai-sa rahat şəkildə yolunuzu davam edirsiniz, proqramımızın sponsoru da. Hal-hazırda 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Söhbət Moskva prospektindən, yəni Sumqayıtdan Masazır və digər o istiqamətlərdən şəhərə gələnlərdən söhbət gedir ki, diqqətli olun, sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. 20 yanvar metro stansiyasının qarşısında da eyni vəziyyətdir. Tbilisi prospektində də avtomobillər sıx hərəkət edir. Bununla bərabər şəhərin digər istiqamətlərinə, şəhərin mərkəzi istiqamətlərinə nəzər salsaq, burada yalnız gördüyüm Bülbül prospektində üzü şəhər istiqamətində avtomobillər sıx hərəkət edir. Azadlıq prospektinin bəzi hissələrində 28 may küçəsi üzü şəhər istiqamətində sıx hərəkət müşahidə olunmaqdadır. Yusif Səfərov küçəsində avtomobillər normal hərəkət edir. Yəni orta sürətlə belə deyək. Digər istiqamətlərdə isə nəzər salırıq Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Yolunuz açıq olsun.

0: Megapolis.
1: Megapolis davam edir, əziz dəyərli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Artıq biz növbəti saatımızdayıq. Qeyd edək ki, saat 10-a işləyib 6 dəqiqə. Bugün də hava haqqında bir balaca məlumat versək, bugün 35 dərəcə kimi yüksələcək havanın hərarəti və nəticədə
2: bol su üçün, yəni belə isti havada nə etmək lazımdır? Bol su üçün eynəklərinizi mütləq taxın, papaq mütləq başda olmalıdır və baxırsınız ki, yəni təbii ki, belə hava larda belə
1: SPF
2: o öz yerində
1: yox. Hoşuma
2: gəldi. Ay,
1: son zamanlar belə deyim, o kişilər arasında da bu zarafat ortaya çıxıb SPF vurmuşlar.
2: Amma siz zarafat etməyin, nə var ki burada? Yəni yox, kişi dərisində də SPF lazımdır.
1: Razı
2: kişi dərisində həssasdır. Və o
1: hətta idmançılar belə ondan mütləq şəkildə istifadə edirlər.
2: Sizin SPF reklamınız ola bilərdi, gözləyirik sizi.
1: Böyük Britaniya 2042-ci ildə futbol üzrə dünya çempionatına ev sahibliyi etmək istəyir. Bunun Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham qeyd edib. O 2042-ci

0: Bax, görək nəticə necə olacaq?
1: Böyük pullar, böyük like-lar da önəmlidir. Axı, olubmu sosial şəbəkədə, məsələn, nəsə yazmışsan şəhər və ona like çox gəlib. Ən çox gələn like nədir? O nə qədər olub?
0: Ümumiyyətlə, like yadda deyil, nə qədər gəlib. Amma bilirəm ki, bu xəbərə çevrilmişdi. Nura Suri, deməli, Türkiyədə prezident seçkiləri keçirilirdi. Aha. Orada bir əslən azərbaycanlı olan bir nəfər öz namizədliyini irəli sürmüşdü. Nura Suri də götürmüşdü, onu şəkildə paylaşmışdı və yazmışdı ki, marry me, mən də çox yaraşıqlıdır, nə bilim, nədir, marry me yazmışdı, mən də yazmışdım ki, Nura xanım, siz də çox gözəlsiz, marry me. Və ondan sonra yazdılar ki, deməli, aparıcı Ağa Nadirov Nura Suriyə təklif edib, xəbər portallarında çıxdı filan, beş məkan. Mən də üstündən bir müddət sonra canlı efirə Nura Suriyə dəvət eləmişdim. Və yəni, yanındır ki, bir dənə şərh yazmağım, əməlli başda söhbətə çıxmışdı, hətta mənə zəng edirlər ki, bəm, sən evli deyirsən ki, yəni, deyirəm ki, hə, nə olub ki, bəs Nuriyə Suriyə evlilik təklif edirəm, əşkisə əvvətdə deyirik də, yəni, olur. Niyə görə dedim bunu?
1: Niyə görə dedim, bu, deməli, Ronaldo və Messi məsələsi, baxam ki, indi o, adam bir şərh yazıb Messi'nin atasına başsağlığı, yəni, Messi'yə dəstək olmaq üçün, biz, qardaşım, cəsarətli ol, mən səninləyəm. O şərhə təsəvvür et, 6.7 milyon like gəlir. Yəni, bu Instagramda, ümumiyyətlə, sosial şəbəkədə bir insanın, bir şəxsin ən çox topladığı like-dır. Yəni, adam sadəcə baş sağlığı verib.
0: Hə də,
1: yəni, 6.7 milyon like.
0: Sənə üçün olsun. Nə deyirəm ki, sən üçün olsun. Əslində, biz danışdıq bu ki, Britaniya məsələsi başnazirin xüsusi olaraq 2042-ci ildə futbolu orada keçirməsi. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, bəzən hətta həmin o futbol azarkeşləri üçün bir məqamdır da ki, bundan istifadə edirlər. Bir gedək, gedək biz də gəzək. Gəzmək gözəldir. Mütləq şəkildə gəzin, istirahət edin, səyahətə gedin. Bunun üçün isə təbii ki, bizə nə lazımdır? Miles-lar lazımdır, millər lazımdır bir sözlə. Premium Bank proqramımızın sponsoru da olmaz kartını ilə xərclərinizi səyahətə çevirə bilərsiniz siz də. Qeyd edək ki, məsələn, Visa, Infinity, Signature və Platinum olmaz kartları ilə həm Premium Bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyor məkanda əlavə mil qazana bilərsiniz. Üstəlik, kartınızı əldə etdikdə hədiyyələr millər də sizi gözləmiş olacaq. Xərcləyirsiniz, mil qazanırsınız. Xərcləyirsiniz, mil qazanırsınız və biletləri əldə edib səyahət edirsiniz. 931 onların nömrəsidir. Qaynar xəttini 012-931 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Və böyük məmnuniyyətlə təbii ki, siz də bu kafa əldə edə bilərsiniz.
1: Növbəti sponsorumuz beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning.
0: Hə, xaricdən danışmışsa, mütləq beynəlxalq şirkət White Star-ı biz deməliyik.
1: Və sözün əsl mənasında keyfiyyətli şəkildə istədiyiniz məkanı tərtəmiz edəcək. Hamının arzusudur. Yəni, cleaning peşəkar komandasına qoşulmaq. Yəni, öz evimizi, öz getdiyimiz işi, özümüzə məxsus bir obyekti tərtəmiz saxlamaq. Çünki həqiqdən də ora gələn qonaq,
0: olsun.
1: İnsan təmiz yerdə özünü daha rahat və xoşbəxt hiss edir və o yeri məsələ peşəkarlara həvalə etmək lazımdır. White Star Cleaning-a etibar edin. Əlaqə ulduz 0077, WhatsApp nömrəsi 055-238-0077. Nə sualınız varsa yazın, zəng edin. Tez bir zamanda cavab verəcəklər. White Star Cleaning təmizliyin peşəkarı.

0: Jevur mahnısı səsləndi. Qəşəng mahnıdır ya. Zazın ifasında əla bir mahnı, ovqat qaldıran, keyfi əhvalı yaxşılaşdıran bir mahnı da təbii ki, avtomobildə bu mahnıya qulaq asırsınızsa, zövq aldınız. Ümid edirik.
1: Əhvalımızın belə... Bəli. Əhvalımızın belə xoş çalarlara ortaya çıxır. İndiyə dək eşitmədiyiniz bir məqamı mən bir azdan danışacağım. Sizin üçün artıq kolorologiya da var. Bəli. Bilirəm ki, ağa, elə mənə maraqlı baxdın. Sənin də xəbərin yoxdur.
0: Bir dənə dedi, bir dənə dedi.
1: Kolorologiya.
0: Bu rənglə bağlıdır.
1: Bravo, bəli, bəli. Amma birazdan nəyin rəngi ilə?
0: Məsələ var idi. Mən Instagramda qabağıma çıxıb yazıyıq. Oxulan sözləri bir oğlandır. Deyir ki, bu necə oxunur? Qazaxıstandan da isə Özbekistandan da olan. Çox maraqlıdır onun da gündəliyi. Və bir söz oxanda deyir, bravo, əla, çox yaxşı. Mən sizə demək istəyirəm ki, proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Gündəlik sürüşdə maksimum rahatlıq və etibar axtaranlar üçün xüsusi bir təklif var. Qarşılayın illərin sınaqdan çıxmış dözümlü 2 litr mühərrikli benzin mühərrikli Hyundai Tucson 156 at gücü və 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərf edir. 8 litr verir. 100 kilometrə 8 litr. Bu avtomobil sıradan bir nəqliyyat vasitəsi deyil. Yüksək komfort məkanlıdır. Qeyd edək ki, panoramik lük, ön və arxa oturacaqların eləcə də digər sükanın istidilməsi, açarsız giriş, ağıllı təhlükəsizlik sistemləri hər bir səfərinizi bir zövqə çevirəcək. Deməli, mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu avtomobil ümumiyyətlə Hyundai Tucson düşünəm ki, dünyada ən populyar avtomobillər sırasındadır. Biz də davam edirik. Reklamlar ondan sonra qayıdırıq.
2: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq papi sof, tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lük, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Dünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərfədir.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilədək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bu gün airarabiya.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
3: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
7: Yango Pro'da ərazin funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan

0: Mahnılı dayda Şakira'yı ifa elədi. Dayda mahnısını.
1: Ama Şakira mesela görəndə Şakira'nın hansı rəngi yadına düşür? Yadına düşür. Hansı rənglə assosiasiya edilir?
0: Narıncı.
1: İnan ki mən deyə düşündüm bu saat. Bax bu
0: anlar. Vaka mahnısı.
1: Özünü narıncı rəngli. Yəni sarı deməkdir amma narıncı həqiqətən də narıncı rənglə assosiasiya edilir. Nə məsələdir? Kolorologiya. Bu yaxınlarda mən də bildim. Rəng astrologiyası. Bu da varmış. Bu da bir yenilikdir. Astroloq ve numeroloq. Aha. Mikel Bernhard. Dediyim kimi astroloqdur. Numeroloqdur. Və yaratdığı sistemə əsasən hər ayın öz rəngi olduğunu deyib. Yəni, bunu icad edib belə bir sistemi. Məsələn, yanvarın rəngi karameldir. Yəni, bu ayda doğulanlar məntiqlər ilə seçilirlər. Fevral şəffaf yasəməndir. Bu ayda doğulanlar yaradıcılıqları ilə fərqlənirlər. Sonra mart gəlir, mavili yaşıldır. Həssas insanlarda aprel al-qırmızı rənglə assosiasiya edilir və bu ayda doğulanlar enerjili və cəsarətli olurlar. May yaşıl rəngdədir, ağa, sənin rəngin və stabilliyi sevən, mərhəmətlisiz. Sonra iyun gəlir, qızılı narıncıdır və ünsiyyəti sevənlərin rəngidir. İyul çəhrayıdır, emosional insanlardır. Avqust narıncıdır, özgüvənli olanların rəngidir. Sonra sentyabr gəlir, göy rəngidir, müdriklərin rəngidir. Oktyabr mavi və bozun qarışığıdır və balanslı insanların rəngidir. Noyabr bordo və qırmızının kombinasiyasıdır. İntuisiyaları güclüdür belə insanların. Dekabr dəniz dalğasının rəngidir. Ağıllı və optimist insanlardır.
0: Bilmiyorum, nə dərəcədə insanları bu belə deyə də xarakterizə edir. Nəyisə tapdın özündə. Yəni,
1: bəli, xoş... fevralda doğulmuşam yaradıcı insanla və bununla da fərqləndirəm.
0: Görsən və sənə xoşdur, başa düşürsən. İndi hal-hazırda yaradıcı olmayan bir insandır, deyək ki, mühasibdir və yaxud da o da məsələn dolça bürcüdür. Hansı aydır? Sən
1: fevral.
0: Fevral ayı.
1: Yanvarın sonu fevral.
0: Fevral ayı. Fevral ayında da olur, amma o adam yaradıcı deyil. Yəni,
1: mühasiblər məncə hamısı
0: bizdə hamı yaradıcı. Hamı yaradıcı.
1: Onlar rəqəmlərlə yaradıcılıqlarını ortaya çıxarırlar. Bu arada mühasiblərə də salamlar bizi dinləyirlərsə. Onların işi çətindir və birazdan yenidən əgər onlar qayıdırlarsa belə məzuniyyətdən bilirəm ki ən çox bəlkə də onlar üçün çətin bir il olacaq. Amma öz işinizi toplayın. Çünki rəqəm işidir də.
0: Onlar çətindir. Öyrəşiblər. Hamı öyrəşir öz işinə. Yeri gəlmişkən bu ilin rəngi bilsən nədir?
1: Bu
0: ilin rəngi. Bənövşəyi. Mənə də çox maraqlı gəlmişdi ilin rəngi. Fikir verirsən, bənövşəyi rəng hal-hazırda çox dəbdədir. Çox qarşımıza çıxır bənövşəyi rəng. Məsələn, ötən illər başqa-başqa rənglər. Bu il bənövşəyi rəng daha çox dəbdədir və müxtəlif aksesuarlarda biz bənövşəyi rəngi görə bilirik. Bu da maraqlı məqam edir.
1: Qarşıda elə payız gəlir. Yaxşı kombin etsək, xanımlar, bəylər, bu payız da, məsələn, adətən deyilər payız gəlir ayda, giyinmək istəmirik, buz rəngdir. Xeyr, payızı belə, qışı belə siz əlvan rənglərlə boyana bilərsiniz geyimdə, üst geyimlərinizdə və çox istidə qarşılayacaqsınız.
0: Razıyam, davam edək. Ondan sonra söhbətlərimiz var. Bizimlə qalın, Auto FM 107.7 dalğasını dinləyirsiniz və Megapolis.

0: Venera Mars.
1: Həm yeni bir trend var. Mən bugün trendlər haqqında danışıram ancaq ağa. Beləliklə Comfort Co eşitmisən son dövrlərdə xüsusilə bu gənc nəsil arasında yayılıb. Estetik trenddir. Nədir bu? Hətta münasibətlərdə belə estetika yaradılıb. Yəni əsas ideya nədir? Əsas ideya odur ki, rahatlıq, təhlükəsizlik hissini və özümü yaxşı hiss etdirən şeylər. Yəni bu mənim həyat tərzimə çevrildi. Yəni cütlüyüm artıq məsələn bir-birini qucaqlayır, bir-birinə xoş sözlər və bunun videosunu çəkib paylaşırlar.
2: Yəni bir növ sevgini PR edirlər də, hə, belə deyək.
1: Ay sal, bəli.
2: Əslində düz deyə razıyam. Bu zaten hər zaman vardı. Amma əvvəllər sanki sosial şəbəkələrdə insanlar o qədər cəsarətli deyildilər. Bugün sosial şəbəkələrdə insanlar çox cəsarətli olmağa başlayıblar. Yəni biz bunun nə hər gün demək olar ki görürük. Mən kimsə o vaxtda çimərliyə gedəndə yalnız dənizin şəklini qoyurdusa, bugün çimərlikdən öz şəklini rahat şəkildə paylaşır. Yəni 5-6 il bundan qabaq. Hə, indi bəlkə kimsə bunu qınayır ki, daha yaxşıdır bəyən bu. Və yaxud digər tərəfdən. Amma digər məqamlar da var. Sevgini də bu cür öz sevgilisi ilə şəkil qoyanlar, video paylaşanlar çox az idi. Bugünləri həyat yoldaşı ilə vine-lar çəkən bloggerlərin sayı demək olar ki, günü-gündən artır. Nəticə itibarilə mən sənə razıyam ki, yəni, bunu PR edirlər.
1: Sırf bu trendi heç bloggerlar da təbliğ etmirlər. Dediyim kimi, cavan nəsildir. Adi, məsələn, cütlüydür. Və beləcə, belə də romantikanı təbliğ edirlər ki, mənim partnyorumla mənə çox xoşdur və çox rahatdır. Yəni, bax belə.
2: Paylaşırsan sən də, yoxsa? Yox. Yo.
1: Cavan nəsil deyirəm.
2: Bilirdim ki, o cavabı deyəcəksən, cavan nəsil deyirəm. Amma əslində bizim hər birimiz üçün nə lazımdır? Yəni, sənin əvvəldə də xüsusi olaraq qeyd etdiyin o təhlükəsizlik hissi, təmizlik hissi, bütün bax, bunların hər biri çox önəmlidir. Bəli, hər şey təmiz olsa daha yaxşıdır.
1: Megapolis'in sponsoru White Star Cleaning verilişimizin sponsorudur və artıq bundan sonra ay çikli ev, ay səliqəsiz ofis, ay da bunlar necə tör-tökündüdür, bunu kim yığışdıracaq? 1, 2, 3, ofisdə 5 nəfəri və bizim gücümüz çatmayacaq. Bu haqda isə məncə artıq indidən düşünün White Star Cleaning-a müraciət elin peşəkar komanda gələcək belə göz qırpımında sizin əsl mənasında can rahatlığı ilə o məkanı tərtəmiz edəcəklər. Beləliklə, məkan xoşbəxt, siz xoşbəxt. Əlaqə nömrəsi ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı.
0: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa. Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sitatı.
1: Üzünüzü qoruyun. Bunu mən deyə bilərəm, bəli, həqiqətən də üzümüzü qorumaq lazım. Amma bu dəfə müğənni Britney Spears bütün xanımlara üz tutub, deyir ki, üzünüzü qoruyun, əziz xanımlar. Bunu etiraf edərək etdiyi botoks prosedurunun uğursuz nəticəsindən şikayətlənib. Botoksı hədsiz çox vurulub və təsəvvür et, ağa, sol göz qapağı təxminən bir aya yaxın aşağı vəziyyətdə qalıb. Düzdür, indi bir balaca yerində otursa da, yenə də müğənni qadınlara daha diqqətli olmalı. Məsləhət edib, məsələn, üzünüzü dəyişmək istəyən insanlarla ehtiyatlı olun deyir, bədəninizi qoruyun, o yalnız sizə məxsusdur. Açıq Britney Spears-dan belə etirafı eşitdim, biraz sevindim, çünki bilmirəm, xəbərim var yoxsa yox, ümumiyyətlə uzun müddətdir ki, Britney Spears bir balaca özünü yaxşı aparmır da, yəni onun həyatı, onun belə
2: qeyri-adekvat hərəkətləri, nə bilim videoları, nə bilim rəqsləri, hətta insanlar deyirlər ki, bunun deyəsən hansı psixoloji problemləri var.
1: Ola bilər, həyatda çox əzabları oldu.
2: Nə bilim, yaşadı da yaşadıqlarını
1: və indi artıq bu cür bəyanatla çıxış etməsi açığı məndə artıq bir balaca sevinç hissini yaratdı. Çünki deyəsən, aha, o kəndinə qayıdır məsələsi. Qayıtsın da, niyə də yox, çünki illər əvvəl ona baxanda, elə AvtoFM-də də onun mahnılarını dinləyəndə və yaxud da məsələn onun kliplərinə baxanda baxırsan ki, həqiqətən də Britney Spears doğrudan da mega ulduzuydu. Və olur da, adətən belə mega ulduzların başında belə işlər gəlir.
2: Hər halda, bəli, elə ulduzluqlarından.
1: Səhnəyə Britney Spears yaraşırdı.
2: Razıyam sənlə. İstənilən halda yaraşma məsələsi qalıncı, məncə insan özünə yaraşanı seçməlidir. İnsan özünə yaraşanı götürməlidir. Mən düşünürəm ki,
1: ona doğru getməlidir, addımlamalıdır.
2: Bəli, ən son zamanlar ümumiyyətlə bizdə insanlar özünə yaraşan avtomobili seçirlər. Bu Hyundai Sonata'dır. Sonata'nın nə qədər sevimli olduğunu biz görürük şəhər yollarında. Dostlar, həm premium komfort, həm də super qənaət axtaranlar üçün möhtəşəm bir təklif var. Qarşılayın, yeni Hyundai Sonata hibrid artıq cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə əl çatandı. Söhbət təkcə rahat ilkin ödənişdən getmir. Bu avtomobil əsir güc, müasir texnologiyanın vəhdətidir və iki deməli həcmli həcmli mühərrikə malik hibrid mühərrik, 195 at gücü və 368 Nm fırlanma anını təklif edir. Deməli, 0-dan 100-ə sürətlənmə 8.3 saniyədir. Yanacaq sərfiyyatı 5.3 litr 100 kilometrə. Bir sözlə, Sonata-nın həm qəşəng, həm təhlükəsiz, həm gözəl. Bir sözlə də Sonata-nın sözləsini aslında bir çoxları sevir.

0: Bugün dünya xəbərləri bizdə çox oldu. Yəni çox danışılıb bu barədə.
1: Verilişin adam megapolis desən, məncə dünyada və belə iri şəhərlərdə nə baş verirsə, iri insanlarla, elə iri insanların insanlardan da biri
0: Malta. Megastarlarla, hə?
1: Maltanın beynəlxalq baş qərargahının yaxınlığında Mark Zuckerbergin aldığı qəsrdən danışmaq istərdim. Söhbət İrlandiyadan gedir. Yəni Mark Zuckerberg İrlandiyada, bilirsiniz ki, Metanın elə beynəlxalq baş qərargahıdır. Orada yerləşir. Mülk alıb. Adi ev deyil, ağa. Mülkdür, qəsrdir. Və deyirlər ki, 33-35 milyon dollara başa gəlib bu ev. Yəni ev, okey de, ev demirəm, mülk deyirəm. Çayın sahilindədir. Yaşıllıqlarla əhatə olunub, bir anlıq təsəvvür et də. The Irish Times-ın məlumatına görə qəsrdə ən azı 11 yataq otağı, 4 güllü apartment, kitabxana, yemək, nə bilim, qonaq otaqları var. Sonra onu da belə vurğuluyorlar ki, Zuckerberg qəsri burada ailəsində təxminən 25 il yaşamış maliyyəçi Michael Allen Buckley-dən alıb. Mənə elə gəlir ki, doğrudan da yəni Zuckerberg kimi və ümumiyyətlə bir çox insanlar var ki, deyir, baxır evi kimdən alasın. O da var. Yəni, elə bizdə də var. Məsələn, elə adam var ki, məsələn, ev alır, baxır, araşdırır ki, bu evdə kim yaşayır?
0: Kim yaşayır?
1: Onun da o
0: enerji ailəni məsələsi də var. Bə, mənfi enerji, müsbət enerji, düşərli, düşməməzliyi. Bəli,
1: maliyyəçidən alıb da, indi...
0: Hə, yəni istənilən aldı, razıyam sənə. Bu çox
1: fikir verirlər,
0: önəmli deyil. Mən məsələn tutaq ki, hal-hazırda yaşadığım evdə çox maraqlı hekayə
1: var. Mən o evdə Jeff Bezos'un
0: Jeff Bezos yox, deməli Mark'ın elə bil ki, Mark Zuckerberg'in sosial şəbəkəsinin istifadəçisi də adam.
1: Doğrudan deyirsən.
0: Facebook'un istifadəçisi.
1: Yəni tam ciddisən.
0: Təbii ki, tam ciddiyəm. Facebook'un sən də mən də istifadəçiyik deyə, yəni.
1: Yox, mən tamamilə başqa səhv edirəm. Yəni Mark Zuckerberg'ın, nə bilim, o ofisində bir bizim Azərbaycanlımız işləyir, həm yerimiz işləyir.
0: Sosial şəbəkəsinin istifadəçisidir.
1: Mən çox yüksəklərə getdim, ağa.
0: Deməli, mən evi alanda hekayəni gətirmişdim. Evi alanda mənə ev sahibi dedi ki, inanırsan məndən qabaq kim ki burada yaşayırdı. O deyir, bu evi aldı, yaşadı bir müddət, sonra ev imkanı yaxşılaşdı və getdi başqa evə aldı. Və mən aldım ondan bu evi. İndi mən də deyir, daha böyüyünü almışam bu mənzili, ona görə satıram, mənə demişdi. Mən almışdım həmin mənzili, indi həmin mənzili mən satıram.
1: O gün olsun ki, alırsınız mənzil, sonra daha böyüsünü alırsınız, balacanı əldən buraxmırsınız, balacanı da bir belə ona bir pul gözlə baxırsınız, verirsiniz ibaliyə.
0: Mən əslində kart gözündən baxıram. Pulu kartda saxlayıb daha çox qazanc əldə etmək imkanları da var. Bir sözlə, kart alarkən isə mütləq şəkildə siz çalışın ki, Premium Bank'ın kartlarını əldə edəsiniz. Proqramımızın sponsorudur. Premium Bank və Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business Olmaz kartını təqdim edir. Biznes xərclərinizi səyahət dəyərinə çevirən Premium Hell-dir. Kartı əldə etdikdə 400 min hədiyə qazanırsınız dərhal. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manata 1 mil, ölkədə xarici əməliyyatlarda isə hər 15 manata 1 mil əldə edirsiniz. Topladığınız millərlə istənilən şəxs üçün avia bilet əldə edə bilərsiniz. Yəni məndə millər var, hətta sənin üçün belə hədiyyə alıb təqdim edə bilərəm. Yəni odur ki, siz də Premium Bankın xidmətlərindən, kartlarından istifadə edin. Hörmətli nəyəcələr, bu günü bu qədər deyirik. Özümüzə yaxşı baxın, gününüz xoş geçsin.
1: Həftəniz və yaxşı başlasın.
0: Məhsuldar olsun.
1: Bəli, xoş xəbərləri işləyirsiniz. Doğrudan da bizim üçün də həyəcanlı bir həftə başlanğıcı oldu. Yaxşı mənada elə düşərli olsun, məhsuldar olsun. Və bugün əminəm ki, bütün valideynlərə, valideynlər hansı ki öz övladlarının tələbəliyini gözləyirlər, onlar da o xoş xəbəri eşitsinlər.
0: İnşallah sən də yaxşı xəbərləri bizə söyləyəsən. Hələlik eşitlərik.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu to çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 ml-lik domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo! Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi temizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfor. Hyundai Sonata hibridle lüks dünyasına adım atın. Hibrid mühərrikin sessiz gücü, geniş interyer ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata hibridin fərqini özünüz hissedin. Elaqa 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
7: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: фрикиклік бир.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
1: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
15: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
18: Jet setter, go getter.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Sahanı değişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir bank star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda 33-38 dərəcə isti olacaq.
5: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
3: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
6: Bye.

0: Podcast'ini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqi üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Bresli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
9: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
10: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% edək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
12: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda 33-38 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 2 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Paleo kəri yağı 23 manat 95 qəpik, 1 kilogram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
11: ABB-dən Qarabağ futbol klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Danlama, qınama, töhmət mənasında məzəmmət sözündən istifadə edirik. Narazılıq, nədənsə məmnun olmamaq mənasında da məzəmmət sözünü işlətmək olar. Məsələn, məzəmmət dolu baxışlarla mənə baxdı. Məzəmmət etmək, danlamaq, tənbih etməkdir. Məzəmmət sözünün sinonimi kimi danlaq, tənə, qınaq sözlərindən istifadə edə bilərsiniz. Məzəmmətin antonimi isə tərifdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək ki, məzəmmət olunmayaq, tərif eşidək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Depo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 litrelik final kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
9: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
16: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
14: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda 33-38 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Doy Solnuşka Güneybakan yağı 3 manat 99 kepik. 1 litrelik yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 kepik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Avto FM-də reklam. Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 www.deluxeresidence.az.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərfədir.
8: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəli 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: West Coast for life.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B reklam.
2: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Adəm Şah Basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
6: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir tərzləri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 veya Ulduz 0077.
8: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
12: Puls qorxusuz Wi-Fi. Rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda 33-38 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 241.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
1: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
7: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla, nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da Super Dimetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Persil, Yucu Toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 750 mililitrelik Domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat 49 gepik. Super Dimetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dersler, yatak otakları, konak dersleri, 200'e yakın mağazada binlerle seçim sizi gözleyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostüm alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku'ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksek keyfiyyətli hizmet göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
10: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox aletlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlük ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
14: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
16: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Cənub-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda 33-38 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bursa'da minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir. Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sibris və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrisdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrisdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
10: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
13: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirlər. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nəzakətli olaq. Birbirimizə hürmetlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Jamie Bilicom.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqi üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Presli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qara çay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
13: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
14: sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Auto FM dinləyiciləri. Hər birinizi salamlayırıq və hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik və ümidvarıq ki, yollardasınız və bu isti havalarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun yollarımızda. O ki, qaldı hal-hazırdakı sıxlıqlara, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Niyazi küçəsi, Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda eyni vəziyyətdir. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörməti sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da məsələ bunun üçündür. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır hörmətli dinləyicilərimiz və eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri Overtime verilişində sizə təqdim etməyə davam edəcəyik və aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi Auto FM radiosundan ürəkdən salamlayıram. Bir daha yollarda hörməti sürücülər, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Uğur uğur demişkən, isti yay günlərində uğur qazanan idmançılarımız var. Yenə də yarışlar davam edir və öz əzimkarlığını, öz belə deyək, qələbəyə addımlayan, yəni və eyni zamanda təbii ki, ruhdan düşməyən bizim idmançılarımız var. Hansı ki onların uğurlarından bugün də Overtime verilişində danışacağıq. Avqust ayının 21-i və 22-sində Qazaxıstanın Astana şəhərində könüllülük vasitəsilə birlik, tərəfdarlıq, eyni zamanda etimad, inkişaf mövzusunda müstəqil dövlətlər birliyinin birinci könüllülər forumu keçirildi. Bu tədbirdə Gənclər və İdman Nazirliyi 10 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə təmsil olunub. MDB üzv ölkələrinin dövlət qurumlarının, könüllü təşkilatlarının və fəal könüllülərin bir araya gəldiyi bu forumda nümayəndə heyətinin üzvləri gənclər arasında könüllüyün təşviqi, korporativ könüllülük və beynəlxalq əməkdaşlıq mövzularında keçirilən panel sessiyalarında məruzəçi qismində çıxış etdilər. Bu çıxışlarda Azərbaycanın könüllülük modeli və bu sahədə həyata keçirilən təşəbbüslər və əldə olunan təcrübə barədə də məlumat verildi. Hörmətli dinləyicilər, Piştina şəhərində keçirilən ağırlıq qaldırma üzrə U15 və yeniyetmələrin Avropa birinciliyində idmançımız Nuray Əbilova 49 kilogram çəki dərəcəsində birdən qaldırma hərəkətində 70 kilogram, təkanla qaldırma hərəkətində isə 85 kilogram nəticə göstərərək bürünç medala sahib olub. Toplamda 155 kilogram nəticə ilə daha bir bürünç medal qazanıb. Nuray Əbilovanı ürəkdən təbrik edirik və uğurlarının davamını diliyirik. Hörməti dinləyicilər, Gənclər və İdman Nazirliyinin 32-ci il dönümünə həsr olunmuş atçılığın konkur növü üzrə Respublika Atçılıq və Müasir 5 növlük üzrə ixtisaslaşdırılmış Olimpiya ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin yay birinciliyinə də start verildi. Bakı Dövlət Cıdır Meydanında keçirilən bu yarışın açılışında Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov iştirak elədi. İki gün davam edəcək bu müsabiqədə 10, 15 və 15-21 yaş kateqoriyasında kateqoriyalar üzrə məktəblərlə yanaşı, atçılıq klublarının idmançıları da iştirak edirlər. Hər birinə uğurlar arzu edirik. Növbəti məlumat, açılığın konkur növü üzrə Respublika Açılıq və Müasir 5 növlük üzrə ixtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin yay birinciliyinə bir daha xatırladım ki, start verildi. Bu arada Serbiyada keçirilən o 19 Avropa Çempionatında bizim boksçumuz Əli Baxışov 60 kilogramda gümüş medal qazanıb, təbrik edirik və xatırladıram ki, daha əvvəl Banu Çiçək Nəsirli 48 kilogramda bürünç medala sahib çıxmışdı. Təbrik edirik bütün idmançılarımızı, uğurlarının davamını diləyirik. Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən güləş üzrə U20 dünya çempionatında isə qadın güləşçilərimizdən Günay Qurbanova gözəl nəticə göstərib 57 kilogramda və eyni zamanda Ruzanna Məmmədova 59 kilogramda gümüş medal qazanıblar. Təbrik edirik həm Günayı, həm də Ruzannanı. Uğurları bol olsun, növbəti dəfə qızıl medal qazansınlar. Daha bir məlum Məlumat, hörmətli dinləyicilər, Gənclər və İdman Nazirliyinin səhər idmanı layihəsi çərçivəsində Dədə Qorqud Parkında boks üzrə dünya çempionatının və olimpiya oyunlarının bürünc medalçısı Kamran Şahsuvarlı iştirakçılarla birlikdə açıq havada idman məşqi keçib. Elə idman xəbərlərimiz, yeniliklərimiz çoxdur. İrəliyən dəqiqələrdə onlarla da sizi tanış edəcəyik. İndi isə musiqi fasiləsi.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, efirdə də Overtime verilişi, hörmətli dinləyicilər. Bu arada onu qeyd edim ki, UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağın rəqibi olan Twente cavab qarşılaşması üçün Bakıya 150-yədək azarkeş gətirəcək və adam təmsilçisinin kommunikasiya departamentinin rəhbəri Anar Hacıyev bu barədə məlumat verdi. Twente Bakıya sabah gəlir və Niderlandtan 150-yədək azarkeşin gələcəyi də gözlənilir deyə klub rəsmisi bildirib. Onda əlavə edeyim ki, komandalar arasında Niderlandda başdan İlk görüşdə Qarabağ 1-0 hesablı qələbə qazandı. Cavab maçı isə avqust ayının 27-sində saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Bir daha Qarabağımıza uğurlar arzulayırıq. Və hörmətli dinləyicilər, bu anda qeyd etmək istəyirəm ki, verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürlər. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 150 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə isə Visa Concierge bot üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Digər sponsorumuz isə White Star Cleaning-dir. Bəli, beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit hər kəsin təbii ki arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Cleaning peşəkar komandası beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə həmişə sizin yanınızda. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini isə White Star Cleaning-ə etibar edin. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, həm rahatlıq, həm də xoş əhval deməkdir. Nəsə suallarınız var, White Star Cleaning sizə lazımdır. Onda zəng eləyin, ulduz 0077 nömrəsinə. Çox rahat nömrədir, ulduz 0077. WhatsApp nömrəsi ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz, 055-238-0077. White Star Cleaning, təmizliyin peşəkar ünvanı. Bax belə, siz Auto FM-də Overtime verilişini dinləməkdə, siz aparcınız mən Ceyhun Həsənli, bir daha hörmətli dinləyicilər, yolda olanlar, sükan arxasında olanlar, hər birinizə yollarda uğurlar arzulayırıq. Qısa reklam aramız var, ardınca yaxşı bir musiqi yenə dinləyin. Digər idman yenilikləri ilə isə irəliyən dəqiqələrdə sizi yenə də tanış edəcəm. Ayrılmayın, əsas odur.
2: Bravo'da super biletler sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Palio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99.

0: Beers.
1: 42.40 Beers.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% dək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
9: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Elə overtime-a judo xəbəri ilə də davam edək. Türkiyənin Ordu şəhərində keçirilən judo üzrə beynəlxalq turnirdə yeniyetmə idmançılarımızdan Qərib Atababayev 55 kilogram çəki dərəcəsində, 60 kilogram çəki dərəcəsində Raul Məlikzadə və Nihad Məlikli qızıl medal, Məhəmməd Səttarov isə 60 kilogramda bürünç medal qazanıb. Hər birini ayrı-ayrılıqda təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Bakıda keçirilən qadın voleybolçular arasında 34-cü Avropa çempionatında 3-cü günün oyunları keçirildi və C qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi İspaniyanı 3-0 hesabı ilə məğlub edərək ikinci qələbəsini qazandı. Bax, bu nəticə ilə 6 xal toplayan millimiz qrupda liderliyə yüksəldi. Azərbaycan yığması növbəti oyununu avqustun, yəni 24-ü, yəni bugün axşam saat 18:30-da Rumıniyaya qarşı keçirəcək. Bax, bu mübarizədə bir daha uğurlar arzu edirik Azərbaycanımıza. Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən güləş üzrə U20 dünya çempionatında sərbəst güləşçilərimizdən də uğur qazananlar var. 70 kilogramda Hacı Kərimov gümüş medal və 125 kilogramda Yusif Dursunov isə bürünç medal qazanıblar. Hər birini təbrik edirik, uğurlar arzulayırıq. Zagreb'də keçirilən idman gimnastikası üzrə Avropa çempionatı çərçivəsində Avropa gimnastikasının 32-ci kongresinin 2027-ci ildə Bakıda keçirilməsi üzrə rəsmi imzalama mərasimi baş tutdu. Müqavilə Avropa gimnastikasının prezidenti Fərid Qayıbov və Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi tərəfindən imzalandı. Bununla da 10-11 dekabr 2027-ci il tarixlərində Azərbaycanın paytaxtında keçiriləcək 32-ci Avropa gimnastikasının kongresinin təşkili rəsmiləşdirildi. Kongres çərçivəsində Avropa gimnastikasına üzv 50 federasiyanın nümayəndələri bir araya gələcək. Bu tədbirdə gimnastikanın gələcəyi və inkişaf istiqamətləri, eləcə də təşkilati məsələlərlə bağlı mühüm qərarlar müzakirə olunacaq. Bugün Qubada 3-cü Ulduz Cup beynəlxalq futbol turniri start götürüb. Quba Olimpiya İdman Kompleksi stadionunda avqust ayının 27-sinə də keçiriləcək bütün, yəni qarşılaşmalar Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmi YouTube kanalında canlı yayımlanmaqda. Daha bir neçə xəbər, bu arada bir daha xatırladım ki, UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağın rəqibi olan Twente cavab qarşılaşması üçün Bakıya 150-yə dək azarkeş gətirəcək. Ağdam təmsilçisinin kommunikasiya departamentinin rəhbəri Anar Hacıyev bu barədə danışıb və o qeyd edib ki, Niderlanddan 150-yə dək azarkeşin gələcəyi gözlənilməkdə. Qeyd edək ki, komandalar arasında Niderlandda baş tutan ilk görüşdə Qarabağ 1-0 hesablı qələbə qazandı. Cavab maçı isə avqust ayının 27-sində. Axşam saat 8-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Növbəti məlumat 2026-cı il oktyabr ayının 22-sindən 31-inə kimi Azərbaycanda keçiriləcək 15 yaşa dək olanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalında ölkəni təmsil edəcək milli komandaların formalaşdırılması istiqamətində təşkil olunan seçim turnirinin qalibi bəlli oldu. Bu Neftçidir. Bəli. AFFA-nın mətbuat xidmətindən məlumat verildi. Avqustun 21-dən 23-ünə dək təşkil olunan 3 günlük bu turnirdə ötən mövsümü ilk 7 pillədə başa vuran klublarla yanaşı Turan, Tovuz və Kəvəz komandaları da iştirak elədi. Yekun nəticələrə görə Sabah 2-ci, Qarabağ isə 3-cü pillədə qərar tutdu. Seçimlər AFFA-nın texniki direktoru Edmund Klausun rəhbərliyi, Məşqlər Komitəsinin üzvləri, futbol mütəxəssisləri və futbolun inkişaf departamentinin əməkdaşlarının iştirakı ilə gerçəkləşdi. Növbəti mərhələdə digər klubların da seçim prosesinə cəlb olunması nəzərdə tutulur. Həmin klublar 2011-ci il təvəllüdlü futbolçular üçün avqust ayının 28-də, 2012-ci il təvəllüdlü futbolçular üçün isə 29-unda keçiriləcək seçimlərə hər yaş qrupu üzrə milli komandada oynama potensialına malik 3 ən yaxşı futbolçunu təqdim edəcəklər. Onu da əlavə edeyim ki, seçim prosesinin əsas məqsədi ölkə üzrə perspektivli futbolçuları müəyyən etmək və U15 Dünya Çempionatı və festivalında Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcək güclü milli komanda formalaşdırmaqdır. Hələlik bu qədər, baxıram saata, artıq 4-ün yarısıdır, bu deməkdir ki, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı istiqamətlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi biləcəksiniz.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əvvəlcə hər birinizə yollarda bir daha uğurlar arzulayırıq, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətinə də aiddir. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime efirdədir.
4: Bəli, Overtime efirdədir. Digər idman yenilikləri ilə sizi tanış edək, hörmətli dinləyicilər. Ekvadorda keçirilən dünya çempionatının ilk yarış günündə Azərbaycan cüdoçusu Fərid Rızazadə 50 kiloqramda yeniyetmələr arasında qızıl medal qazandı. Təbrik edirik Fərid Rızazadə, uğurlarının davamını diləyirik. Ayxan Həsənli isə gümüş medal qazandı 81 kiloqram çəki dərəcəsində. Ayxan Həsənli, səni də ürəkdən təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Pristina şəhərində keçirilən ağırlıq qaldırma üzrə U15 və yeniyetmələrin Avropa birinciliyində idmançımız Nuray Əbilova 49 kiloqramda birdən qaldırma hərəkətində 70 kiloqram, təkanla qaldırma hərəkətində isə 85 kiloqram nəticə göstərərək bürünc medala sahib oldu. Toplamda 155 kiloqram nəticə ilə daha bir bürünc medal qazandı. Təbrik edirik. Növbəti məlumat Gənclər və İdman Nazirliyinin 32-ci il dönümünə həsr olunmuş atçılığın konkurs növü üzrə Respublika atçılıq və müasir 5 növlük üzrə ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin yay birinciliyinə artıq start verildi. Bakı Dövlət Cıdır Meydanında keçirilən bu yarışın açılışında Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov iştirak elədi və ilk gün davam, 2 gün üzr istəm davam eləyəcək bu müsabiqədə 10-15 və 15-21 yaş kateqoriyaları üzrə məktəblərlə yanaşı açılıq klublarının idmançıları da iştirak edirlər. Növbəti məlumat Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva Dünya Etnosport Konfederasiyasının baş katibi Abdülhalim Aksu, sədr müavini Hakan Kazancı və İdman və qurumlarla əlaqələr direktoru Tuğba Karagüllə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Dünya Etnosport Konfederasiyası arasında ənənəvi idman növlərinin və milli mədəni irsin təbliği, gənclərin bu istiqamətlərə daha fəal cəlb olunması, həmçinin birgə layihə və proqramların həyata keçirilməsi imkanları müzakirə olundu. Görüşdə Gənclərlə İş Şöbəsinin müdiri Ülviya Xundova və İdman Şöbəsinin sektor müdiri Aydın Məmmədov da iştirak ediblər. Serbiyada keçirilən U19 Avropa çempionatında boksçumuz Əli Baxışov 60 kiloqramda gümüş medal qazanıb və xatırladım ki, daha əvvəl Banu Çiçək Nəsirli 48 kiloqramda bürünc medala sahib olmuşdu. Təbrik edirik. Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçirilən güləş üzrə U20 dünya çempionatında qadın güləşçilərimizdən Günay Qurbanova fərqlənib və onu qeyd edeyim ki, Günay Qurbanova ilə bərabər Ruzana Məmmədova da gümüş medal qazanıblar. Hər ikisini ayrı-ayrılıqda ürəkdən təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Daha bir məlumat, Gənclər və İdman Nazirliyinin Səhər İdmanı layihəsi çərçivəsində Dədə Qorqud Parkında boks üzrə dünya çempionatının və olimpiya oyunlarının bürünc medalçısı Kamran Şahsuvarlı idmançılarla birlikdə açıq havada idman məşqi keçib. Təbii ki, bunlar da çox önəmlidir. İdmana təşviq, sağlam həyat tərzinə, təbii ki, insanların daha çox yiyələnməsi yönündə istər yeniyetmələr, istər gənclər, istər yaşlı nəsli nümayəndələri. Açıq çox sevinirəm. Bəzən səhər tezdən 6-da, 7-də şəhərdə yaşlı nəsli nümayəndələrinin qaçarkən görmək, idman etmək, maşallah şəhərimizin də müxtəlif yerlərində idman etmək üçün xüsusi şəraitlər yaradılıb. Açıq havada idmanın xüsusi bir rolu var. Təmiz oksigen oda-oda idman etmək, bundan gözəl nə ola bilər ki? Bu görünür ki, yaş artdıqca insanların idmana meyli daha çox olur. Çünki istənilən yaşda insan hər zaman sağlam və gümrah olmaq istəyir. Hər birinizə sağlamlıq və gümrahlıq arzu oluruq, hörmətli dinləyicilər. Sonda isə mənim bir təşəkkürüm də olacaq. Verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkürlər. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibiris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Təşəkkür edirik sponsorumuz Visa'ya. Sonsuz təşəkkürlər siz dinləyicilərimizə də hər gün orta saat 3-də Auto FM-də Overtime verilişini dinləməyi unutmayın. Bizim çox sayılı, uğur qazanan, dəyərli idmançılarımız da olur hansı ki verilişimizdə qonaq olurlar. Ara sıra mütləq və mütləq onları studiyamıza da qonaq kimi dəvət edəcəyik. Önəmli olan odur ki, siz bizi dinləməyə və izləməyə davam edin. Aparcınız mən edim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
14: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı kəşbək kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxiliyyat daşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Kaspak Sumgayıt Tiyaşa İş Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
17: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Ac da məsələ bunun üçündür. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şirin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şirin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkət Hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Qalatoy solnuşka, Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik yonca, qarğıdal yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərfədir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
5: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Ali Mustafa küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətinə də aiddir.
3: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Danlama, qınama, töhmət mənasında məzəmmət sözündən istifadə edirik. Narazılıq, nədənsə məmnun olmamaq mənasında da məzəmmət sözünü işlətmək olar. Məsələn, məzəmmət dolu baxışlarla mənə baxdı. Məzəmmət etmək, danlamaq, tənbih etməkdir. Məzəmmət sözünün sinonimi kimi danlaq, tənə, qınaq sözlərindən istifadə edə bilərsiniz. Məzəmmətin antonimi isə tərifdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək ki, məzəmmət olunmayaq, tərif eşidək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
4: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
13: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
14: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
15: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
16: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Niyazi küçəsi, Aznev dairəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Alımus Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: de qaytara bilərsən ötən günlərimi, qaytara bilərsən, bilərsən.
1: Here we go again.

0: 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Pirsi, Yuji gen çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənsil, Şərif Sadədə premium mənsiliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asan. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
10: I can't see him coming down my eyes, so I gotta make the song cry. I can't

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Xətai prospekti İdarəliyi prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Niyazi küçəsi, Aznəft ailəsi istiqaməti. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti. Sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Topu səbətə atmanın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 After FM
0: Sizinlə eyni yolda.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo'da super dilekler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu to çeşitleri 15 manat 99 gepik, 750 mililitrelik domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat 49 gepik. Super dilekler seferli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Cemi 20 faiz, ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avanti Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
5: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Bakun.
7: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
14: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
16: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Avto

0: Bankof Bakunum sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi bir daha hörmətli dinləyicilər və hörmətli sürücülər. Hazırda Xətay prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bankov Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.

Qaydaları pozma verilişi başladı. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Bəli, harda olmağınızdan, hara getməyinizdən asla olmayaraq, yolunuz açıq, əhvalınız isə hər zaman yaxşı olsun. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Bugün sizinləyəm, bərabərik yenə də hər zaman olduğu kimi. Yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmağı unutmuruq. Maksimum dərəcədə diqqətli oluruq. Və təbii ki, bunlar məsləhət deyil. Hər zaman qaydaları pozma verilişində vacib mövzular müzakirə olunur. Elə dediyimiz bu hallar diqqətsizlik, sürət həddinin aşılması, baxın, telefonun bir kənara qoyulması mən düşünürəm ki, ən vacib nüanslardan biridir. Çünki son bir neçə gündür ki, ən çox sükan arxasında əyləşənləri, avtomobil idarə edənləri belə bir vəziyyətdə gördüm. Bilirəm, efri dinləyə-dinləyə bəlkə də elə gözünüz indi hal-hazırda da ekrandadır. Telefonla bilmirəm mesaj yazırsınız, amma xahiş edirik, o telefonu qoyun kənara, o mesaj gözləyə bilər, amma yoldakı bir saniyəlik diqqətsizliyin geriyə dönüşü bəzən olmur. Həyatınız, bax, o ekrandakı yazıdan məncə çox dəyərlidir. Özümüz çox dəyərliyik, ona görə də maksimum dərəcədə ehtiyatlı olaq, nümunəvi sürücü olaq. İnanın ki, digərlər də bizə baxıb mütləq və mütləq dəyişəcəklər. Qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoruna mən təşəkkür etmək istəyirəm. Xüsusi sponsorumuz Bravo-dur və 28 avqust tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kiloqram PG kare yağı 13 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 99 qəpiyə. 2 kiloqramlıq tamaşa miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq beta Earl Grey ətirli qaraçay 12 manat 55 qəpiyə və 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə necə deyərlər qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir.

0: Qaydaları pozma. Efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozmayaq, qaydaları pozma verilişini dinləyən bütün dinləyicilərimizi bir daha salamlayıram və hər birinizə uğurlu yollar arzu edirəm və son müşahidələrim nəyi göstərir, həm də sürücülər bəzən elə bilirlər ki, yolun tək sahibləri onlardır, bəziləri təbii ki, hamıya bunu şamil etmirəm. Unutmayaq ki, piyada da, velosipedçi də, hətta skuter sürənlərin də sayı özümüz görürük ki, kifayət qədər yay mövsümündə çoxdur. Digər sürücülər də bir söz həmin yoldan istifadə edirlər. Ona görə də çox xahiş edirik, hörmətli sürücülərimiz, avtomobil yəni idarə edənlər, digər belə deyək, hərəkət iştirakçılarını da nəzərə alasınız. Və təbii ki,

0: Güdü bunu da unutmayaq. Bir daha hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik. Bu arada mən sponsorumuz Baxilə təşəkkür etmək istəyirəm. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyacı yoxdur. Baxil tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Necə? Nömrəniz dərhal aktivləşəcək. İnternet, zəng, SMS, digər Baxil xidmətlərindən həmin anda yararlana bilərsiniz. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM etmək Baxil tətbiqi, veb-saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxil.com. Digər sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac da qalmır. Üstəlik, bax, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Nə gözəl. Ərazin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə mütləq işləyin. Bəli, təbii ki, sürücünün komfortu, yəni rahatlığı da çox vacib amillərdən biridir. Ona görə də əgər narahatsızsa, səhhətinizdə müəyyən problem varsa, avtomobildə avtomobil idarə eləmək istəmirsinizsə, ən yaxşısı bir müddətlik uzaq qalsanız yaxşıdır. Çünki bəzən bunu görürəm, biraz yorucu olur, amma bəzən də o yoruculuq, o necə deyim, həvəssizlik bəzən qəzalara da gətirib çıxara bilər. Ona görə də maksimum dərəcədə yollarda ehtiyatlı və diqqətli olaq. Biz hər zaman sizin yol yoldaşınız olaraq bunları sizə arzu edirik. Bizi isə dinləməyə davam edin.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1350 ml-lik Fairy Gabion maye 5 manat 49 qəpik 150 ədədli Papi Soft süfrə salfeti 75 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
2: Doğru seçim! AutoFM-də reklam.
3: Baxil ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxil tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxil.
1: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 24-28 avqust tarixində 1 kiloqram PGA gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşremiya basmati düyü 7 manat 99 qəpik 500 qramlıq beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!
2: Doğru seçim!
4: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
5: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Air Arabia'nın mühteşem seyahat indirimi başladı. Birleşmiş Arap Emirlikleri, Malezya, Maldiv adaları,

0: Sri Lanka, Tayland ve birçok diğer istikametlere cemi 279 manattan başlayan kıymetlerle seyahat edin. Telesin 10 sentyabr tarihine dek bron edin ve 25 noyabr 2026 ile dek seyahatinizi planlaştırın. Ele bugün airarabia.com saytına dahil olun. Şartlar ve kaydalar tatbik olunur.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimler, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı malumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN LGP 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marjlı ticareti, investorların kapitali için yüksek risk yaratır. İnvestisiya etmeden önce bütün işleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifil kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre Rifil kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
4: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda

0: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, efirdədir qaydaları pozma verilişi. Bilirəm, bir çoxunuz bəlkə müəyyən istiqamətlərdə sıxlıqda qalmışsınız. Bununla bağlı ətraflı məlumatı irəliyən dəqiqələrdə çatdıracağıq. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Auto FM radiosu hər yarım saatdan bir yollardakı vəziyyətə də nəzər salır, sıxlıqlarla bağlı sizi məlumatlandırır. Amma istəyirəm ki, bir maraqlı məqamı diqqətə çatdırım. Yolda mədəniyyət məsələsi doğrudan da ən önəmli, ən vacib məsələlərdən biridir. Dostlar, fikir vermisiniz, yolda biri sizə yol verəndə ya da sıxlıqdan çıxmağa kömək eləyəndə insanın əhvalı necə yaxşılaşır? Cəmi, yəni bir saniyəlik təşəkkür etmək ya da ki əl etmək, bu jestləri göstərmək doğrudan da çox təqdirə layiqdir. Doğrudan da bir kiçik diqqət bütün stresi apara bilər. Gəlin, bu gün də yollarımızda digər hərəkət iştirakçılarına qarşı diqqətli olaq, nəzakətli olaq, bir-birimizə hörmət etsək, mən düşünürəm ki, yollarımız da daha təhlükəsiz olar. İndi isə, bəli, dediyim kimi, vaxt yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Başlayıram Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti ilə. Bəli, bax, bu istiqamətdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətinə də aiddir. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hazırda Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə də aiddir. Və sonda Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
4: Bəli, qaydaları pozma verilişi efirdədir. Bu arada xüsusi sponsorumuz Bravo-ya təşəkkürümüzü bir daha bildiririk. Xüsusi sponsorumuz bəli, Bravo-dur. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 28 avqust tarixinə kimi 1 kq PGA kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 9 manat 99 qəpiyə, 2 kq-lıq tamaşa imiyan basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qaraçay 12 manat 55 qəpiyə. 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürlər. Yeni nömrəyə ehtiyacınız var, amma artıq gecədir. Problem deyil, Baxelə ilə günün istənilən saatında SIM nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi 1 dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baxelə xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək üçün Baxel tətbiqindən, veb-saytdan və müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Daha bir sponsorumuz isə bu Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac qalmayacaq. Üstəlik, bu funksiyalı ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı siparişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Bax belə, hörmətli dinləyicilər və hörmətli sürücülər, sükan arxasında əlbəttə ki, kimsə səhv edə bilər, səhvsiz heç nə yoxdur, heç kim yoxdur, heç bir sürücünün, yəni belə bir adam da yoxdur, belə bir sürücü də yoxdur, amma cavab olaraq əsəbləşmək səhv olanda, dalıca bəzən olur ki, siqnal verənlər olur. Məncə böyüklük etmək lazımdır, yolda mədəniyyət yarışına girmək heç də yaxşı bir hal deyil. Və təbii ki, aqressiya yarışına da girmək lazım deyil. Çünki bəzən olur ki, sürücüləri aqressiv görürük, çox gərgin görürük. Bunlara da məncə son qoymaq lazımdır. Və unutmayaq ki, hər birimizə xoş əhval olması üçün, ötürmək üçün mütləq şəkildə yollarda maksimum dərəcədə səbirli və təmkinli olaq. Arzu edək ki, yollarımız hər zaman mədəniyyətlə dolu olsun. Biz yollarda yadımızda saxlayaq ki, digər insanlarda nəzərə alaq, digər hərəkət iştirakçılarının, piyadaları xüsusən, çünki piyadalar da bəzən sürücülərdən gileyir-güzar edirlər. Ona görə də bu kimi məsələlərdə diqqətli olaq. Skuter sürənlər, velosiped sürənlərə qarşı diqqətli olmağı unutmayaq. Özünüzə yaxşı baxın, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Necə ki, Avto FM-in əsas şüarı budur. Siz qaydalara əməl edin, siz yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun, yəni siz nümunəvi olun, digərləri də inanın ki, dəyişəcəklər yaxşı tərəfə. Biz buna ümid edirik. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın, aparcınız mənim Ceyhun Həsənli, sağ olun, salamat qalın, hər birinizə təhlükəsiz yollar arzu edirik. Hələlik eşidilmək ümidi ilə.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 1 kilogram Brestli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 24-28 avqust tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq Tamaşemiya basmati düyü 7 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
3: Baxtel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxtel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxtel.
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv Adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
3: Baxtel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxtel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxtel.
7: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-inə dək. Ador və Foya Beauty-də 60% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli, endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
6: 12 ay faizsiz kredi təklifiyle premium keyfiyyat aktarırsınız. İlə isə 2026 model CS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörməti sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-da ki, Big Arch da elə bunun üçündür. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypurov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur. Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədə kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Güc və premium komfortu bir arada axtarır.

0: yeni Hyundai Tucson'la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik look, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson'u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın. Çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah Basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
12: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın.

0: Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
4: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

özünüze karşı pozitif münasibet gözleyirsinizse, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sayəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
0: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.

0: 42 41.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şahbaz mati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: Avto FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır. Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma, sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma, dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
7: Arena Hotel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Hotel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenahotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin

0: Lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, Aləm Şahbaz mati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi Biliklam.
1: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Posta FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
0: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Hızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 veya Ulduz 00-77.
5: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Danlama, qınama, töhmət mənasında məzəmmət sözündən istifadə edirik. Narazılıq, nədənsə məmnun olmamaq mənasında da məzəmmət sözünü işlətmək olar. Məsələn, məzəmmət dolu baxışlarla mənə baxdı. Məzəmmət etmək, danlamaq, tənbih etməkdir. Məzəmmət sözünün sinonimi kimi danlaq, tənə, qınaq sözlərindən istifadə edə bilərsiniz. Məzəmmətin antonimi isə tərifdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək ki, məzəmmət olunmayaq, tərif eşidək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AvtoFM.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
0: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: AutoFM'de reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Bəlkəçimə, niyə də yox?
6: Əziz valideynlər, evlatlarınızı nəzərəsiz qoymayın.
7: Su kanalı, çay və çimərlik üçün nəzərdə tutulmamış digər su hövzələrində çimmək qəti qadağandır.

bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

valideynlərinizə, sevdiyiniz insanlara da ən adi səbəblərə görə də təşəkkür edin. Sizə ən azından eyni təşəkkür sözləri ilə cavab verəcəklər. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

върна пак. При всичко, че е изгубено, да се върна.

0: here we go again.
1: 107 up the 7. 107 up the 7. Auto FM.